I ljudi moji, kao obično ću odmah početi sa kontakt detalje. Broj telefona direktno ovdje u studiju 3240-8686, a za vaše SMS poruke 0404-232-3742. I naravno možete nas slušati i pratiti putem interneta s web stranice www.4eb.org.hr.

I ljudi moje, evo mene s vama ovdje u studio, malo sam zakasnio jer je bila guža na cestima, nešto se dogodilo, tako da sam tek ušao u studio i čuli ste tu uvod, ali to je uvod od presnimljen program, tako da sam ja s vama ovdje uživo u studio. Dobro došli na još jedne epizode Dobre narodne pjesme, nove stare, za ovu subotu poslije podne. Kao obično imate priliku zvati mene ovdje u studiju, još bolje poslati SMS poruku na pjesme koje vi želite čuti na ovom programu. Tu sam za vas, pripremio sam dosta lijepe glazbe, novih pjesama, dosta harmonike za danas. Ako imate posebnu želju, nazovite, recite, ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte.

Ili u moje mi smo već tako skoro 12 minuta program, kako sam najavio u početku programa. Ovaj program je uživo, ja sam ovdje u studiju s vama. Imam tu dosta želje za danas i par oglasi da se čuje što se događa. Naime, više se to događa sve na Gold Coastu. Kako sam rekao, ima tu nekoliko želja koje je trebalo biti na program, ali ja sam bio u svatovima, tako da su te svatovske pjesme nisu se čuli, a danas ću pustiti dvije za Najdu i za Mladencima, pjesme svatovske, pa vi ćete znati kad čujete te pjesme. Samo da najavim, dok već imam ovaj mikrofon otvoren, da će u nedjelju, jer to je već sutra, na Gold Coastu, Hrvatski športski centar Gold Coast, predjeljuje se Majčin dan ručak, ujedno i dan Sveti Leopold Mandića. To jest u nedjelju, sutra 10. svibnja, s početkom mise u 10:30. U toku mise će se i blagosloviti novi kip sveca Leopold Mandića, i onda iza svete misije naravno će biti u 12 sati ručak. Vi ste pozvani. Za vaše rezervacije nazovite Slavka na 0402 610 625.

Ej ljudi moji, mi idemo u program, dosta tu pozive u studiju i tu poruke koje stižu ovdje u studiju. Imam sada uz ovu lijepu pjesmu nešto malo življe, ja mislim da je to sve živo, ali za jednu malu koja će slaviti 8. rođendan toj maloj Luci, unučadu. Želim ja iz studije, naravno, baba Sonja želi sretan vesel rođendan, sve želje i pozdrave i sve u životu, puno poljubaca i sve što ide s time. Naravno i mama i tata i seka Mateja i cijela rodbina ovdje, ne samo u Brisbane nego u Melbourneu. Uz ovu lijepu kukunješa kolo, pa Lucija, sve sretno.

je sljedeća pjesma će biti za sve naše majke. Sutra je majčin dan, pa eto, od moje majke do vaše. Želim vam sretan majčin dan sve naše majke koji su poslužili, zaslužili uz ovu lijepu pjesmu.

E ljudi moji, ostalo je još 3 minute do kraja programa. Još jedan put samo da pročitam ovu obavijest za sutra. U Hrvatskom športskom centru Gold Coast će biti majčin dan ručak. Ujedno se slavi dan svetog Leopolda Mandića. Misa počinje u 10:30, a iza svete mise će biti ručak. Nazovite Slavka na 0402 610625.

I ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Ja vas pozdravljam. Čujemo se opet u iduću subotu, gdje ćemo nastaviti sa lijepe pjesme, lijepu glazbu. Budite mi svi živi i zdravi i do slušanja. Bog!

0: station, listeners, is about to head off on a road trip, but she's forgotten one important thing.
1: Lana, wait! Huh? Can I help you?
0: You guys nearly took off without downloading the Community Radio Plus app. Pass me your phone.
1: Yeah.
0: How else could you have tuned into us when you were out of town?
1: Right.
0: Oh, and the app lets you see what's coming up next too. Here you go.
1: Oh, love it. Thanks.
0: Whew. Make sure you download the Community Radio Plus app before you head off on your holes.
1: Bye.
0: Drive safe.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: В одном каже нисам глува.
3: Доброе утро.
2: Кој ве?
4: Političar i to. Gospodin Gvero je iz poslaničkog kluba Vasićevog.
2: Političar? Pa ja vidim mulja nešto ovde.
4: Dođi Gvero ovdje kod nas. Dođi kod nas, sedi ovdje.
2: I promeši mi to na šporetu tamo. Vi političari ste majstori da zamutite čorbu.
3: Koja? Tetka Ana iz Veliševca.
2: Pa šta će ona sa stranom da bude tu?
3: Ne znam. Nema Milene.
5: Ni nas nije htjela da usluži. Probaj ti da naručiš kafu.
6: Gospođo, jel možemo po kafu?
2: Ne može.
6: A možemo po jednu, ono, našte srca. Za zdravlje, a?
2: Pa da mi se uroljate ovdje ko svinje, da bojaš posle po skupštini. Ne može.
3: Nema na Milene. Nema naše Mile.
5: Vino Milo orilo se, dok je Mila ovde bila.
3: Tako je.
5: Sad se Mila izgubila.
3: Ubila je.
5: Tuđe ruke vino nose.
3: Vidite tako, Ana toči, Ana služi, a za Milom, srce tuži. Nema nama Mile više, ono malo veselosti, što imaše dobri gosti, sve se Milom ostaviše.
5: Ana toči, Ana služi, a za Milom srce tuži.
6: Miki Jevremović, a?
5: Ana toči, Ana služi, a za Milom srce tuži.
3: Kakav Miki? Georgije.
5: Veliki srpski pesnik.
3: Đura Jakšić.
5: Dramski pisac i slikar iz 19. veka.
3: Jedan od najvećih srpskih pesnika. Georgije Jakšić, Đura Jakšić. Ko da igra, ko da peva, ko da žendi, ko da pije. Ana toči, Ana služi, a za Milom srce tuži.
7: Tetka, sve sam ti završila. Evo ti papiri, šuma ti je prepisana.
8: Hvala ti dušo, tetka. Mua, mua,
7: mua. I su bili dobri?
9: Milena!
2: Kakvi da budu kad ih tetka čuva?
7: Od tetkice moje.

0: I evo dođu smo ovog jutra na temu kako se u Britaniji čuva zdravlje, to jest kako biti zdrav. O čuvanju zdravlja postoje mnoge klasične i moderne medicinske škole. Njihova je jedina mana u tome što jedna zabranjuje ono što druga preporučuje. Kada bi se čovjek držao svih zabrana, ništa mu ne bi bilo dopušteno. Umro bi od gladi, što nije naročito zdravo. Ako ih sve prenebregne, kako zdravlje da sačuva i opet pre vremena ne umre? Druga je mana klasičnih škola što stalno napreduju i dolaze do novih saznanja, pa nam ono što su juče strogo zabranjivale, danas strasno preporučuju, a što se nekad iskreno i ubedljivo kudile, sada isto tako iskreno i ubedljivo hvale. Dojuče ste mislili da ste, držeći se svojih savjeta, živjeli zdravo, a danas doznajete da ste sve vreme trovali. Poslušno menjate dijetu, ali ovoga puta sa svešću da će vam za nekoliko godina opet reći da se trujete. Ali vi ste tada već mrtvi i nije vas briga, tuđa ste dijeta. Ali postoji i alternativna medicina koja odbacuje gotovo sve standardne preporuke. Njena je opet mana u tome što u ime zdravlja zahteva da promenimo način života. Kako je najčešće upravo taj način života ono što je u životu najlepše, šta će nam zdravlje ako umeđu vremenu pogubimo sve ono radi čega nam ono najviše i treba? Kako dakle ovdje ostati zdrav? Žao mi je što vam moram saopštiti da postoji samo jedan pouzdan način i vi ga već znate. Bacite na đubre sve vaše priručnike o zdravoj dijeti, gimnastici, nezi tela i higijeni duše i idite lekaru socijalnog osiguranja. On će vam svakako reći da ste zdravi kao dren, jer to je opšti optimizam lekara britanskog socijalnog osiguranja. Eto, čuli ste što kaže Bora Bekić apropo vašeg zdravlja u tuđini. Nadam se da ćete ga poslušati. Dobro jutro vam želim.
1: What you hear on Community Radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi Odaju. Ebo Ola Odaju. Ebo Kosh Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi.